پیسے دے گیا نہ بھی ٹھیک جی نہیں دیتے نہ بھی حالت ہی ہو گئی. کئی کئی دن بھگت جی بھوکے بھی رہے پر بھگتی نہیں چھڑی. ان دن گنگا تے بیج نچھتر دا میلہ لگیا کرتا سا. ایک دن گھر والی نے کہا بھگت رویداس نو بھگت جی ہزاراں لوگ گنگا اشنان کرن جاندے نے میرا بھی چت کرتا ہے اسی بھی گنگا اشنان کرن چلیے. بھگت رویداس کہن لگے پلیے لوگ سب تو وڈا تیرتھ پرمیشر دا نام ہے. نام کر کے تیرتھ ہیں پر جی تیری اچھا ہے تو آپ چلنے. مہاپرش گرو تیرتھاں دے اس واسطے جاندے نے تاکہ کھلے پڑھ کے لوکاں نوں سمجھا سکے. گنگا گھاٹ پہنچے تے کی دیکھے ہزاراں لوگ گنگا اشنان کرن آئے. کوئی گنگا وچ سونا کوئی چاندی کوئی کپڑے کوئی دیوے جگا کے ٹونیا وچ رکھ کے گنگا مائی نو پیٹ کرتا ہے تے گنگا دا پانی روڑ کے لے جاتا ہے. لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ساڈی بیٹا گنگا مائی نے پروان کی. پر بھگت رویداس ایک پاسے کھڑے ہیں اشنان کرن تو پہلا گھر والی نو کہن لگے پلیے روکے لیا کسیرا اشنان کرن تو پہلا گنگا مائی نو پیٹا دی او دمڑی کسیرا. بھگت جی نے ہاتھ وچ لیا کسیرا گنگا دے پانی وچ جد سٹیا تے ساتھ سنگت وہ ہزاراں لوگ حیران ہو گئے. پانی دے وچوں ایک ہاتھ باہر نکلے وہ کسیرا اس ہاتھ نے پکڑیا ایک آواز آئی رویداس تیری بیٹا گنگا بائی نے پروان کی تھی آنکھوں سدا.